0: Lego.
1: Vilde Pettersen.
2: Det var og god onsdag til deg som har stått opp. Jeg tenker at vi må ha noe å se frem til, så du kan forvente golf sin smørblomst. Men aller først nå på MP3, Alan Walker og Isak, her Sorry.

Det var som sig av svenske Nea fra året 2019, og I dag så har det blitt 2. september, og det 120 dager igjen av året, og det går skikkelig unna, og jeg kjenner at jeg har lyst til å bli litt flinkere på å leve I nuet. Derfor så tenker jeg at nå når jeg har sett på neste låt, så koser vi oss med den I lag, og så håper jeg at du får en fin start på dagen. Her I hvert fall Oscar med K med Make Me Feel. Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. Yeah. Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. So don't nobody else make me feel like.

Du hører Street Boys sin Fri hem på NRK MP3, en låt som har en veldig fin slutt, og titelen på låta har også samme titel som debutalbumet deres, som de slapp I april. Og vet du ikke hvem Street Boys så kan jeg fortelle deg at de tre barndomsvenner fra Bærum som lager musikklag. Veldig koselig. De har en kjent låt som heter Misforstått, som har millioner av streams på Spotify. Du skal få enda mer musikk her I endelig morgen. Vi må jo komme oss igjennom onsdagen I lag. Og klokka 7 så skal du få en nyhetsoppdatering fra NRK Nyheter. Men på veien dit så skal vi høre Bad Guy og henge litt med Billie Eilish og Justin Bieber.

0: don't see what she sees, but maybe it's cause I'm wearing your cologne.
1: Let's go.
2: Takk til Billie Eilish og Justin Bieber og låta Bad Guy. Og den gode musikken, den fortsetter her på morgenskvisten på NRK MP3. Jeg ser at Tigergutt rett rundt hjørnet. Det skjer litt etter klokka 7. Og den låta her. Hvem er du? Hvem er jeg? Det er Arif sin Hvem er hun som rett rundt hjørnet. Cirka 2,5 minutter. Nå så skal vi bli oppdatert og høre fra NRK Nyheter.
3: Og vi starter med en svær oljeavtale.
4: Ole Jørgen Nordvik.
3: For Venezuelas nasjonalforsamling har nå godkjent en massiv oljeavtale med USA. Dette da en avtale med det samme landet hvor USA avsatte og arresterte presidenten i januar i år, Nicolas Maduro. Etter aksjonen prøvde USA å få kontroll over oljeproduksjonen til Venezuela, og nå har de sikret seg en femtedel av den påviste oljen i landet. Kritikere kaller avtalen et ran. Donald Trump kaller den for kanskje den største noensinne, forklarer korrespondent Anders Tvegård.
5: One of the things I want to do with all of that oil that we now have, I want to fill up the strategic reserves.
6: Her i USA sier president Donald Trump at målet å sende venezuelansk olje til amerikanske raffinerier. Han mener dette kommer til å føre til lavere bensinpriser, men tør ikke love at det skjer før mellomvalget her i høst.
3: En person har skutt mot politiet og forskanset seg i et hus på Dyrøy i Troms. Det har pågått en politiaksjon gjennom hele natten, og krisegisselforhandlere er på stedet sammen med flere politipatruljer. Ingen personer skadet, og et større område sperret av. Personen skal være alene i huset. En slags gladnyhet til sist. Det blir ingen togstreik nå på morgenkvisten. Fristen for å bli enige i forhandlingene var ved midnatt, og nå Norsk Jernbaneforbund enige med Vy, mens Norsk Lokomotivførerforbund setter meklingen på pause til 17. september. Men summa summarum, ingen streik. NRK Nyheter på MP3 fikk du av Ole Jørgen Nordvik.
7: NRK MP3.
4: I hele verden, og alltid der du er.
2: Tusen takk til NRK Nyheter.
4: Vilde Pettersen.
2: Og god morgen til deg som har vært å skru på NRK MP3 denne lille lørdagen. Jeg skal gjøre det verdt det, selv om det tidlig på morgenen. Vi skal til en låt som i hvert fall får opp humøret mitt. Det Arif sin Hvem er hun?

Og det er navnet på låta til Von Disco og Tigergutt. Og navnet mitt er Vilde, og jeg er en veldig nostalgisk person. Jeg kan fort ta meg selv i å lengt tilbake til noe som er ferdig, blant annet fotball-VM 2026. Det var så god stemning, og det var rett og slett en drøm.

Takk for at du hører på NRK MP3. Det var Kygo og Codeline sin Raging. Og nå skal jeg som heter Vilde ta deg med videre i Skandinavia. Fordi for 10 år siden så ga Sara Larsson ut en låt som ble en internasjonal hit. Den heter Ain't My Fault og ble utgitt på dagens dato 2. september 2016. Og Sara Larsson, hun har jo vært stor i Europa så lenge jeg kan huske, men nå som hun har klarte i hermetegn i USA, så sier jo amerikanerne at «Oh, she finally made it». Men det synes jeg litt urettferdig, fordi Sara Larsson hun har vært en stjerne i Europa hele tiden, og jeg glad at hun har fått et enda større publikum, fordi det fortjener hun. Hun jo en hard working woman, men hun har alltid vært en stjerne, så lett oss feire litt nå hen på MP3. Ain't My Fault feire 10 år i dag.

Sara Larsson var 18 år da hun ga ut den låta der for akkurat 10 år siden I dag. Det ganske sykt å tenke på. Og du skal få enda mer musikk her I endelig morgen. Takk for at du med. Her David Guetta og Bebe Rexha.

Puls gir oss låta si ordner seg den her onsdagsmorgen. Og god morgen til deg, enten du på vei til jobb, skole eller bare prøve å komme deg opp av senga. Jeg her med deg i hvert fall, og jeg har trua på deg. Nå skal du få en låt fra Regard. Her

Alessandra og låta hennes Queen of Kings, og Alessandra blir å se på TV-skjermen fremover, da hun skal delta I Skal vi danse. Og apropos danse, den låta her minner meg om Skam I sesong 4, når Sana ser at Josef står og danser på kjøkkenet. Jeg blir skikkelig godt humør av den. Her The Weeknd og Daft Punk med I Feel It Coming.

0: Ariel.
1: Du hører Unge Særing sin Ariel her på NRK MP3 I lag med meg, Vilde. Og den gode musikken den fortsetter. Black Bear sin Hot Girl Bummer 2,5 minutter unna. Nå det klart for Lost With You.

0: attention. Jeg håper du fikk litt ekstra energi av den. Det var Black Bear sin Hot Girl Bummer.
1: Endelig morgen på MT3.
0: Og hei og god morgen. Det meg, Vilde, som holder deg med selskap. Og neste låt, den kjenner du kanskje til. Vi skal til Shabuzi og Miles Smith sin Blink Twice. Og etter den så blir det Søte og Rare Gutter sin Bender. Så jeg håper du henger med videre på kanalen. Fordi selv om det grått ut for meg, så skal jeg ikke lette det stoppe meg og den gode musikken. Her Shabuzi og Miles Smith.

keep watching. Og det sang Tate McRae I låta hennes Just Keep Watching. Og jeg heter Vilde, og jeg like gammel som Tate McRae, født I 2003. Og jeg synes at det så rart at reality-deltagere, skuespillere og artister begynner å være på min alder. De kanskje alltid vært det. Kanskje jeg begynner å bli gammel, kanskje jeg nå bare grev min egen grav, og kanskje det egentlig ikke så rart. Det jo flinke folk I alle aldre, heldigvis. Takk for at du hører på MP3. Klokka 8 skal du få en nyhetsoppdatering, men først, her all my friends.

0: låt med en stjernetrio. Det Snake Hips, Tinashe og Chance the Rapper som sang All My Friends. Og du skal få enda mer musikk litt over klokka åtte, blant annet den her. Du får French Montana og Swae Lee sin Unforgettable rett etter en nyhetsoppdatering fra NRK Nyheter.
1: Og vi starter i retten.
2: Ole Jørgen Nordvik.
1: For lagmannsretten bør ikke behandle saken mot Marius Borg Høyby, det mener statsadvokat Sturla Henriksbø. I juni ble Høyby dømt til 4 års fengsel for blant annet 2 voldtekter, mishandling i nære relasjoner og flere andre lovbrudd. Han anket denne dommen, og han har hele tiden nektet straffskyld for voldtektene og vold i nære relasjoner. Men Henriksbø mener at dette ikke er grunnlag for at saken skal behandles på nytt.
3: De sentrale bevisene i de 2 voldtektene sakene som Høyby har anket, der bevisene på film, og det et ganske solid støttemateriale. Så vi mener at det mulig for lagmannsretten å vurdere bevisene på forhånd.
1: Samtidig sier Høybys forsvarer Peter Sekulic at lagmannsretten bør ta opp saken slik at bevisene kan vurderes på nytt. Det høy risiko for trusler og vold i høyere utdanning, det viser en ny rapport som Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse har gjort. Noen eksempler de kommer med truende oppførsel og at folk har med kniv på campus, i tillegg til personforfølgelse av ansatte og studenter. Og ifølge Krono rapporterte 13 universiteter og høyskoler om tilfeller av trusler og vold mot studenter og ansatte i fjor, uten at disse fikk noen alvorlige konsekvenser. Så sport, for Erling Braut Haaland får en ny kollega for Manchester City, punger ut nesten 1,6 milliarder kroner for Chelsea-spilleren Enzo Fernandes. Det bekreftet klubben i natt. Klubben tangerer da den britiske overgangsrekorden fra i fjor, da Liverpool kjøpte Alexander Isak for samme sum. NRK Nyheter på MP3 fikk du av Ole Jørgen Nordvik.
4: NRK MP3
2: i hele verden og alltid der du
4: i appen NRK Radio.
0: Det mitt navn, og fortsatt god morgen til deg som har skrudd på NRK MP3. Vi skal fortsette med den gode energien, og hvor finner vi den? Jo, i musikken. Så vi skal til French Montana og Swae Lee sin Unforgettable.

Lefty sang med sin fine twang I låta Boston, en låt som passer fint en onsdags morgon. Og vi suser videre til en dame som fortsatt gjør det stort, Sabrina Carpenter og låta hennes Espresso som kom ut I 2024. Den gikk til toppen av listan, vann en Grammy, gikk viralt. You name it, her Espresso.

jeg som heter Vilde som I radioen din. Opp og hopp, rull ut av senga, eller gjøre det du hadde planlagt. Jeg her for å spille musikken som gir deg overskuddet og energien til å ta onsdagen med storm. Og så tenkte jeg også at vi skal feire litt bursdag nå, fordi Kjetil André Aamodt, som for tida å se på TV-skjermen I Forræder, fyller I dag 55 år den 2. september. I tillegg så har Fredrik Skavlan bursdag I dag og blir hele 60 år. Så jeg tenker at det en deilig runddag der som vi nødt til å feire her på MP3. Gratulerer med dagen, og kanskje gratulerer med dagen til deg som hører på. Takk for at du med. Nå skal vi til en skikkelig kul bursdagslåt.

0: 7 AM. Did I?
1: Så fin låt fra Cezinando, det var Håper du har plass fra 2017. Og nu skal vi skru tempo litt opp på kanalen. Håper at du tar med deg energien fra den her låta videre inn I onsdagen din. Her Turn the Lights Off.

Og det navnet på låta til Dagny som du hørte her I Endelig morgen med meg, Vilde. Og vi skal høre fra flere popdronninger, fordi Olivia Rodrigo sin driver's license rett rundt hjørnet. Den får du om cirka 2 minutter og 40 sekunder. Men først til to norske popdronninger. Her Emma Steinbakken og Synnevo sin Alle vil til himmelen.

0: Endelig morgen.
1: Endelig morgen.
2: Wake up in the morning, everything's alright.
1: Great to the morning.
2: On your way to work.
1: Wake up.
2: Mandag til fredag fra 7:30
0: på MP3.

har kjemneste Astrid S. og hennes låt Someone New her på NRK MP3. Og jeg tenker at vi skal fortsette litt I samme spor. Og med samme spor så mener jeg norsk musikk. Men før det så vil jeg bare takke for at du har skrudd på radioen din. Det jeg Vilde som på plass, og jeg synes at tida går unna. Jeg skal henge her frem til klokka 9, som nå snart. Men før det så skal jeg som sagt spille mer musikk. Og nå har jeg funnet frem en låt som starter med et smell. Det Balenciaga og deres en shot.

Du vet hvem de det Balenciaga og deres en shot, og det jo lille lørdag, men kanskje litt tidlig med en shot allikevel. Klokka nærmer seg ni, og da skal jeg takke for meg. Da får du også en nyhetsoppdatering fra NRK Nyheter, og så fortsetter musikken selvfølgelig her på kanalen. Så jeg vil bare takke for at du har hengt med, og så håper jeg du klar for å gripe onsdagen videre. I morgen jeg også tilbake og vekker deg fra klokka halv sju, og jeg gleder meg allerede og tenker å avslutte endelig morgen nå med en låt som har alt. Strykere, tromma, basslinje og Benjamin Ingrosso.

0: Aftenytt fra NRK Nyheter.
1: Og vi starter med Høyby-saken.
0: Ole Jørgen Nordvik.
1: Marius Borg Høyby bør ikke få en ny rettssak, det mener påtalemyndigheten. Høyby ble i juni dømt til 4 års fengsel for blant annet 2 voldtekter og mishandling i nære relasjoner. Noe han hele tiden har nektet straffskyld for. Han anket dommen, men statsadvokat Sturla Henriksbø mener lagmannsretten ikke bør behandle anken, blant annet fordi de sentrale bevisene er på film, og at lagmannsretten kan vurdere dette før en eventuell rettssak.
2: Lagmannsretten skal jo foreta en vurdering av ankene som kommer inn, og hvis lagmannsretten mener på bakgrunn av dommen og dokumentene og bevisene i saken mener at det er helt klart at anken ikke vil føre fram, så kan de nekte å fremme den til behandling.
1: Samtidig mener Høybys forsvarer Peter Sekulic at saken bør tas opp igjen.
3: Og det har vi redegjort for skriftlig og for både påtalemyndigheten og retten. Og så håper vi da at lagmannsretten er enig i at saken krever en ny vurdering og at anken vår fremmes.
1: Stortinget har i dag tatt farvel med kong Harald. For en time siden gikk både Stortingets ledelse og representantene inn til kongens båre i Slottskapellet, og etterpå lå de en rosebær på Slottsplassen. Kong Harald døde forrige uke, og det er fortsatt nasjonal sørgeperiode frem til kongen gravlegges om en uke. Slottskapellet er åpent for publikum fra 10 til 18 i dag. Apple har nå endret navnet på Lake Ontario til Lake America, det bekrefter selskapet, melder NTB. Omtrent halvparten av innsjøen ligger på Kanada sin side av grensen, men i slutten av august signerte USAs president en presidentordre som endrer navnet på innsjøen i amerikansk føderal bruk. Den endrer derfor ikke hva Kanada eller andre land kaller den. Ordren endrer ikke hva Kanada eller internasjonale organer kaller innsjøen, altså. Men nå har både Apple og Google endret navnet offisielt for amerikanere som bruker deres karttjenester. NRK Nyheter fikk du av Ole Jørgen Nordvik.
4: NRK

0: Aftenytt fra NRK Nyheter.
1: Vi starter i Sør-Amerika.
0: Ole Jørgen Nordvik.
1: For det er sterke reaksjoner i Venezuela etter at det ble klart at USA og det sør-amerikanske landet har inngått en massiv oljeavtale. Dette er da en avtale med det samme landet hvor USA avsatte og arresterte presidenten Nicolas Maduro i januar i år. Etter dette prøvde USA å få kontroll over oljeproduksjonen til Venezuela, og nå har de sikret seg en femtedel av den påviste oljen i landet. Benedicte Bull ved Senter for Global Bærekraft sier at folk både på høyre og venstre siden i Venezuela er rasende.
2: For her er det altså USAs stat som går inn på eiersiden i venezuelansk olje. For folk flest så er dette som om vi skulle gitt bort både olja og vannkraften i et pennestrøk. Dette går langt inn i folkesjela. De har en sterk motstand mot å gi bort kontrollen med det som er deres viktigste naturressurs.
1: Akkurat nå klokken 10 er det mulig å gå innom Slottskapellet for å ta farvel med kong Harald. Kongen døde forrige uke, og i går, altså første dagen kapellet åpnet for publikum, så var det rundt 4000 mennesker innom, viser tall fra NRK. Kong Harald gravlegges om en uke, og det er nasjonal sørgeperiode fram til da. Og kapellet er åpent til dagen før gravferden, og det er noen regler hvis du skal innom. Som at det ikke er lov til å ta bilder, og at ting som barnevogner og store sekker må stå igjen utenfor. Hvis du er glad i makrell i tomat, så håper jeg at du sitter nå, for nå blir det mindre makrell i boksene. I hvert fall Stabbur sine bokser. VG har pratet med Orkla, som sier at makrellbestanden er under press, noe som har ført til reduserte kvoter, mindre tilgjengelig råstoff og høyere priser for råstoffet. Andelen makrell reduseres med rundt 10%. Hva skjer med resten, spør du? Mer saus, svarer Orkla. NRK Nyheter på MP3 fikk du av Ole Jørgen Nordvik.

krasja oppover. Og de innsatte i det fengslet, i den øverste etasjen, så kan de spise alt, og så det sånn brett med mat som bare går nedover etasje for etasje. De spiser så mye de vil, og så ender opp med at de nederst rett og slett sulte. Men den filmen her, for det første, jeg liker veldig godt den filmen her. Den utrolig god, sett mange ganger. Den fikk meg til å tenke. Hva hvis noe lignende skjer etter døden? At på en måte et liv liksom en sånn etasje? Fordi greia jeg... For hver måned som går, så våkner de i en ny etasje. Det det som greia her, ikke sant? De våkner på et nytt nivå. Hva hvis det samme skjer etter døden, og at vi liksom blir gjenopplevd i en ny verden? Kanskje vi flyr der, for alt vi vet? Eller er det liksom et annet system, og at vi våkner i en annen, på en måte, tid av verden? Plutselig, når du dør, så blir du gjenopplevd, og så du i middelalderen. Skjønner du? Det kan hende. Altså, hvem vet? Jeg synes i hvert fall, det her er det som skjer da, når jeg setter meg ned og skal begynne å tenke. jeg tror ikke jeg har stilt spørsmålet nok. Hva skjer etter døden? Det jo spørsmålet jeg tror alle har tenkt i løpet av sin tid. Og det her var rett og slett min konklusjon da. Jeg tenkte å spille litt throwback-musikk etterpå. Så hvis du har en god throwback-låt, kjør på. Send det inn til meg i appen NRK Radio, så plukker jeg ut. En person som skal få sin throwback-låt her på MP3. Men nå så skal du få Joel Corey og M. Neck med låta Head and Heart.

Det var søte og rare du hørte der med låta Heartless. Og nå det på tide med en liten throwback-låt. Det ikke det? Jo, det det absolutt. Dagens throwback-låt, det blir altså Don't Worry av Madcon og Ray Dalton. Det har blitt ønsket seg inn av Anonym her I MP3. Den låta her, den fra 2015, og Madcon, som vi kanskje vet, jo en norsk gruppe. De norsk, og det jo ikke så mange norske låter som gjør det veldig stort internasjonalt, men det her jo en av dem. Låta her, den fra 2015, og jeg sjekket, den har 650 millioner Spotify streams. Og musikkvideoen til den her, liten fun fact, ifølge Google da, så musikkvideoen regissert av Stian Blipp. Det synes jeg også ganske kult, han litt sånn alt mulig mann, han Stian Blipp. Ikke dumt. Men den låta her også, fantastisk budskap. Hadde Eva Nine, har fortsatt den nu, som var litt stressende periode, så sa jeg, du, ta så hør på den låta her da. Ta så hør på den låta her. Don't worry, og så bare prøv å don't worry. bare don't worry, du. Herregud. Vet du hva? Det funket. Trengte ikke mer til. Trengte ikke mer til. Så hvis du litt stresset om dagen, litt sånn anspent, ta så litt teksten på den låta her, og prøv å liksom få senka skuldrene dine litt. Det har vi alle litt godt av.

Det var låta Sugar du hørte der av Robin Scholes og Francesco Yates. Kjendisnader. Endelig tid for litt kjendisnader her. Her kan jeg sitte og gossipe litt om ting som skjer I kjendisverden. Ingenting like mer enn det. Og det som jeg har fått med meg I dag, det rett og slett at Phineas O'Connell, han gift. Han en amerikansk sanger, låtskriver og plateprodusent. Og han jo, måten han på en måte har blomstret frem på og blitt veldig kjent, det jo det at han storebroren til Billie Eilish, som vi alle vet hvem Og sammen så har jo de vunnet 11 Grammy-priser, 2 Oscar-priser og 2 Golden Globes. Fordi han produserer jo mye av musikken til Billie Eilish. Og han har jo da gifta seg med YouTube-stjerne og programleder Klaria Solevski. Etter han var sammen siden 2018, det blir 8 år. 8 år. Åh, vet du hva? I love to see it. Og bryllupet, det var altså lørdag, 29. august, lørdagen som var nå. Og det var Billie Eilish som via paret. Og herregud, ja, jeg litt sånn, våkna med litt groms I halsen. Men det synes jeg så gøy når det liksom en sånn stjerne som vier et par. Det litt som når Jan Thomas og Harlem gifta seg, så hadde jo Hanne Krog som vier nå. Det synes jeg så fantastisk ikonisk. Og Phineas, han har jo mye god musikk. Han, selv om han produserer mye for Billie Eilish, så han jo også en veldig dyktig artist. Og han har mye gode låter, blant annet den låta som jeg skal spille for deg nå. Som han har sammen med artisten Ash. Og den låta her, den heter Till Forever Falls Apart. Håper du koser deg masse med den, og etterpå så får du Coldplay med Heim for the Weekend.

0: klar for mer musikk? Straks får du denne. MP3.
1: Det stemmer. Straks så skal du få høre låta Sympati av Aiba. Men nå har klokka bikka 12, og det betyr at du skal få litt nyheter, og det får du så klart fra NRK Nyheter.
2: Og det skal handle om kong Harald. Rasmus Halvorsen. I dag så har Stortinget tatt farvel med kong Harald ved båren hans i Slottskapellet. De gikk sakte forbi, bukket og hadde et kort øyeblikk med blikket rettet mot båren. Etterpå så la alle ned en rose hver på Slottsplassen. Høyreleder Ine Marie Eriksen Søreide sier at det var en sterk opplevelse.
3: Jeg blir jo veldig berørt av det. Det å se en båre er alltid noe som gjør ting nærmere og mer virkelig. Og det å få lov til å vise den æren synes jeg er veldig fint. Og så ser vi jo at folk stiller seg i lange køer for å få lov til å gjøre det samme. Og jeg tror det har å gjøre med at folk trenger å være nær og til stede.
2: Håpet om å finne overlevende etter flommen ved Himalaya ebber ut. Det opplyser myndighetene i Nepal. For en uke siden så raste en del av en isbre ut i Tibet, noe som førte til at en elv flommet kraftig over. Over 4000 mennesker er savnet. I Nepal så opplyser myndighetene at over 1000 er døde, mens Kina sier at 16 er døde i Tibet. Organisasjonen Plan er i Nepal med nødhjelp og mer langsiktig støtte. Særlig barna er hardt rammet, sier generalsekretær Gunvor Knag Fylkesnes.
4: De er særlig sårbare, og ikke minst jenter. For det vi vet er jo at når slike kriser rammer lokalsamfunn, familier mister alt de eier og har, og hele livsgrunnlaget sitt, så øker også risikoen for at jenter faller ut av skolen, at de blir utsatt for vold, og også at de blir gifta bort. Og barneekteskap i Nepal er relativt høyt i utgangspunktet.
2: Og så litt andre nyheter, for folks alkoholvaner endrer seg. Nordmenn drikker mer rusbrus nå enn før, det viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Dette er den eneste alkoholvaregruppen som har økt i omsetning de siste månedene. Ser man bort fra det her, så har vi drukket mindre de siste månedene sammenlignet med samme periode i fjor. Og tallene til SSB viser at nordmenn fortsatt drikker mest øl når vi skal drikke alkohol. NRK Nyheter, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
1: Tusen takk for nyheten, Rasmus. Vi tar en titt på været. Båtsfjord i Finnmark, der blir det 9-10 grader. Det blir overskyet i formiddag og regn resten av dagen. Sortland i Nordland, der blir det 11-13 grader og delvis skyet i dag. Volda i Møre og Romsdal, der blir det 11-13 grader. Det blir overskyet i formiddag og mye regn resten av dagen. Stord på Vestlandet, der blir det 12-14 grader og overskyet. Fevik i Agder, der blir det 11-19 grader. Det blir delvis skyet i dag og klarvær i kveld. Larvik i Vestfold, der blir det 13-20 grader og pent vær resten av dagen. Kragerø i Telemark også, der blir det 13-21 grader og pent vær altså. Ås i Akershus, der blir det også 13-20 grader og pent vær. Og til slutt Elverum i Innlandet, der blir det 11-19 grader og lett skyet i dag. Mer informasjon om været, det finner du på yr.no eller i appen Yr.
0: NRK MP3 i hele verden og alltid der du er i appen NRK Radio. Klara Pernille.
1: Du hørte riktig, altså. Det er meg, Klara, som er på MP3 i dag og skal holde deg med selskap de neste 2 timene frem til klokka er 2. Straks er det tid for konkurranse her på MP3, så det må du bare glede deg til. Men før det, her er Aiba og låta Sympati.

Det var låta Avgasi av Lucas Estrada du hørt her på MP3. Da det nå tid for litt konkurranse. Åh, jeg elsker konkurransetid. It's my favorite part, seriøst. Og I dag, jeg liker å mikse litt opp på hvilke konkurranser jeg har her på MP3. Og I dag så det en spennende en, altså. Det, jeg vet ikke om du har hørt låta Earth av Lil Dicky. Den var gigantisk, den kom ut I 2019, og da blået den opp som bare det, fordi det spesielle med den låta her, at kjempemange verdenskjente artister med på låta som sitt eget dyr. Jeg har klippt ut linjene fra tre ulike artister på denne låta, og din oppgave, du som hører på, å gjette hvilke tre artister det som synger. Om du har svaret, så kan du gå inn I appen NRK Radio og sende meg en melding der, og da har du muligheten til å vinne litt MP3-merch. Og her kommer låta.

Og det veldig mange som har gjettet riktig på dagens konkurranse, altså. Men jeg kan jo bare kåre en vinner. Det kompromisset her. Og i dag så det rett og slett Erlend som vinner, fordi han har gjettet til Justin Bieber, Ariana Grande og Sia som riktig svar. Og selvfølgelig det, og du vet de tre der, de har jo så mye god musikk. Så det en låt som jeg har litt dilla på. Han litt illa på den siste tida, og det Sia og David Guetta med låta Titanium, så den tenkte jeg å spille for deg, men før, nei, og etter det så skal Mari få ønskelåta si, fordi hun har sendt melding og spurt om hun kan få lov til å ønske seg en throwback-låt, nemlig Locked Out of Heaven av Bruno Mars. Det skal du så klart få. Erlend, du som dagens vinner, kan du gjerne sende også en melding inn i appen NRK Radio med fullt navn, adresse og postnummer, så får jeg tilsendt litt merch til deg. Og så kan du ha litt god musikk på ørene mens du gjør det, fordi som sagt, her David Guetta og Sia og låta Titanium.

Det var Farukko med låta Peppas du hørte her. Makrell I tomat, det jo litt sånn der hat-elsk-tema, virkelig. Men jeg har fått med meg en nyhet, og det at Orkla de har bekreftet at makrellprosenten I stabburmakrell blir mindre. Makrellbestanden under press, noe som har ført til reduserte kvoter, mindre tilgjengelig råstoff og betydelig høyere råvarepriser, sier Kristoffer Vikebak til Dagbladet. Og bare for å vise litt av hvordan den prosenten her endrer seg I makrell I tomaten, så for eksempel I filet 170 grams pakka, fiskenålet kuttes fra 71% til 60%. Så det jo det daglig kutt det her, altså, det det. Og det fiskeinnholdet som reduseres skal erstattes med saus. Så det blir mer saus, mindre makrell. Men det jeg lurer på her da, det betyr det her at det blir mindre lukt når noen åpner den matpakka og makrell I tomatene på skiva? Blir det mindre stenkestenk I rommet? Hæ? Det her må vi rett og slett prate litt mer om. Du som hører på, hvis du har en tanke om det her, en liten idé, en teori om det endrer seg eller ikke, gjerne send det inn til meg I appen NRK Radio. Og du team makrell I tomat, yay or nay? Jeg 100% nei. Virkelig. Brukte å elske det da jeg var yngre. Men not anymore, altså. Jeg klarer ikke. Jeg får det ikke til. Den lukta rett og slett for sterk til at jeg kan se noe som helst kos med denne maten. Nå skal vi få litt god musikk før vi skal prate litt mer makrell. Vi skal føre 5 Seconds of Summer med låta Youngblood, men før det Slater og låta Dance!

Det var Young Blood det var låta Young Blood av 5 Seconds of Summer du hørt her på MP3. Jeg har pratet litt om makrell I tomat, og da har jeg sagt at jeg hater makrell I tomat. Og da har Sebastian sendt meg en melding og skrevet Spørsmålet mitt til deg hvor mye skulle du blitt betalt for å spise sur strømming siden makrelllukta? Ja, nei. Vet du hva? Det går ikke an å sette en pris på min verdighet. Jeg som aldri til å spise sur strømming. Takk. Men grunnen til at vi prater om makrell, det jo rett og slett fordi at Orkla har bekreftet at makrellprosenten I stabburmakrell blir mindre, og tomatsausprosenten øker. Og det store spørsmålet mitt da, det blir det mindre stenk I stenk, altså ille lukt, når noen spiser makrell I tomat, nå som det mindre makrell og mer saus. Og det her har jeg altså prøvd å undersøke litt, så nå blir det litt makrell og tomatteori her. Det får du bare tål. Så hvor kommer denne stramme lukta fra? Makrell inneholder masse omega-3-fettsyra, og når de her fettsyrene kommer I kontakt med lufta, så starter oksideringen. Oksideringen det danner forbindelser som gjør at den sterke fiskelukta oppstår. Men greia tomaten har en veldig viktig rolle her, fordi den syrlig, og den bidrar til å dempe den sterke fiskelukta. Så nå, når det blir mer saus og mindre fisk, så må jo det bety at det lukter mindre, må det ikke det? Når tomaten demper fiskestanken, hallo, da må det jo balanseres litt. Så jeg tror faktisk nå med den endringen her, at jeg kanskje tolererer faktisk at folk spiser makrell I tomat rundt meg. Det lurer jeg på. Jeg tror ikke den endringen her kommer til å gjøre at jeg begynner å spise makrell I tomat. Det tror jeg ikke, for jeg tror smaken ganske lik. Men det her jo en seier for alle oss som synes at makrell I tomat lukter litt stenk. Så vet du hva? Den seieren tar jeg altså, og det må vi rett og slett feire med litt god musikk. Og da skal du få høre Bebe Rexha og låta I Like You Better Than Me. Men før det så får vi vår stjerne fra Lesja. Her Synnevo med låta Bygda.

Det var Bebe Rexha med låta I Like You Better Than Me. Det meg, Klara, som her på MP3 I dag. Held deg med litt godt selskap, vet du, på den fine onsdagen her. Det lille lørdag. Lille lørdag, det må feires på et eller annet vis. En måte jeg liker veldig godt å feire lille lørdag på, det å oppfylle ønskene til du som hører på, og da gjerne gjennom litt god ønskemusikk. Og da, hvis du har en ønskelåt, kjør på, send det inn til meg I appen NRK Radio, så skal jeg prøve å få spilt av den I løpet av den siste timen min her nå på MP3. Det har I hvert fall Pia gjort. Hun har ønsket seg den låta her. Den utrolig fin. Den ganske gammel. Det rett og slett nesten som en liten throwback. Det Lucas Graham og låta Seven Years. Håper du koser deg masse med den her på den fine onsdagen.

0: alltid der du er.
1: I appen NRK Radio.
0: Klara Pernille.
2: Og der klokka bikka ett, vet du. Det meg Klara som her på MP3 I dag skal holde deg med selskap I en god time til, frem til klokka to. Det lille lørdag, det betyr god musikk. Her Amara med låta Klubben Pumper.

0: P3. Og der er det endelig på tide med første låta ut I dine tre på MP3. Rett og slett den plassen der du som hører på, du kan sende inn din ønskemusikk her til meg. Og så plukker jeg ut tre ønskelåter som jeg spiller av på rappen. Første låta I dag, den det Øystein som skal få. Jeg har jo ønsket meg norsk musikk I dag. Rett og slett din favoritt norske låt. Øystein, han har ønsket seg en Sulten 2 av Karpe. Og det et fantastisk ønske. Den låta her, den jo egentlig en Arif-original. Og så har jo da Karpe gjort om på låta, gjort den litt gladere. Og så ble den jo framført og da sluppet på live på NRK P3 I 2016. Så vet du hva? Det her fantastisk. Det litt sånn en P3-låt, og da blir jeg litt ekstra glad, vet du, for å få spille den. Så fantastisk ønske, Øystein. Takk for det. Det fortsatt to låter til som skal spilles her I dine tre på MP3. Så hvis du har en god norsk ønskelåt, så kan du sende den inn til meg I appen NRK Radio, så kan det godt hen at jeg spiller den av. Men nå skal vi ta turen til ønskelåta til Øystein. Dette Karpe med låta Sulten 2.
1: Dine tre.
2: Dine tre.
1: På MP3.
2: Låt nummer 1.

Det var Karpe og låta Sulten 2 som har ønsket seg inn av Øystein her I dine tre på MP3. Og nå det tid for låt nummer 2, og den det Julianne som skal få. Hun skriver, norsk låt, hei madame av Admiral P, skikkelig throwback. Og det en utrolig god låt, jeg vet ikke om jeg hadde kalt den en throwback. Den fra 2021, den da, hvorfor det vanskelig matte for meg, skjønner du? Det 5 år siden, men den utrolig god, og det et fantastisk bra ønske, I hvert fall for norske temaet jeg har her I dag på din 3 på MP3. Jeg skal spille en låt til her også I din 3 på MP3, så hvis du har en god norsk låt du vil at jeg skal spille av her, kjør på, send det inn til meg I appen NRK Radio. Mens du gjør det, gjerne send en liten oppdatering på hvordan dagen din I samme slengen også. Jeg synes det så koselig å være her og få litt innsikt I hva det du også gjør I dag, hva planene dine hva har du gjort? Det synes jeg så utrolig koselig å få et innblikk I. Men nå skal vi ta turen til ønskelåta di, Julianne. Her Admiral P og låta Hey Madame. Dine tre. På MP3. Lommer to.

0: Madame.
1: Det var låta Hei Madame av Admiral P som har ønsket seg inn av Julianne her I Dine tre på MP3.
2: Dine tre på
1: Og nå det tid for den siste låta ut for dagen her I Dine tre på MP3. Og den det Stina som skal få, fordi hun har sendt inn en utrolig fin melding. Hun skriver, etter kongens død og alt som har skjedd den siste tida, tror jeg man går rundt og føler på et slags fin nostalgi og et savn. Så hvordan sang vel bedre enn Dra tilbake av Erik og Chris? Og jeg synes det en fantastisk fin melding. Du sier noe der også, og det også en utrolig god låt. Så det sier jeg bare tusen takk til. Og tusen takk til alle dere andre også som har sendt inn god ønskemusikk inn til meg. Du skal ikke se bort ifra at jeg klarer å snike inn litt mer ønskelåta den siste halvtimen min her. Så vet du hva? Bare fortsett å sende inn ønskelåt hvis du vil ha litt av din musikk her på MP3 også. Men nå så skal vi ta turen til ønskelåta til Stina, her Erik og Chris med låta Dra tilbake.
2: Dine tre.
3: Dine tre.
2: På MP3.
3: Låt nummer tre.

Ariel. Det var låta Ariel av Unge Særing, og før det så fikk du Strangers av Kenya Grace. Jeg føler at det litt på tide at vi tar en titt i inneboksen. Rett og slett meldinger som jeg har fått tilsendt gjennom sendingen. Ronny har sendt en melding, skrevet Yippie-ki-yay, mother truckers. Akkurat nå er jeg garantert den østligste lytteren din. Jeg er nemlig i Vardø og leverer fuel, jeg litt husker, til krabbefiskerne. Lag dere en fin kveld, folkens. Hilsen tankbilsjåfør Ronny. Utrolig koselig melding, Ronny. Og jeg søkte opp Vardø. Jeg tror jeg kan bekrefte at du mest sannsynlig er min østligste lytter akkurat nå. Vardø, det ligger liksom helt på liksom østsida av Finnmark. Tror ikke man kommer seg lenger øst enn det, altså. Håper du også har en fin dag, Ronny. Eller står det Eila, montro? Vi kan jo ta en litt nærmere titt. Det står Eila. Beklager for at jeg sa Eila først. Eila har sendt melding og skrevet «Jeg vil gjerne høre hjerteknuser av Kaisers Orkestra. Sitt på vakttime 6 av 12 timer og blitt veldig glad hvis min favorittlåt kom på radioen. Og da gleder det meg jo og kan fortelle deg, Eila, at du skal få låta di. Her er altså Kaisers Orkestra med låta «Hjerteknuser», og etter det så får du Ariana Grande med låta «No Tears Left to Cry».

0: loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Det var Ariana Grande og låta No Tears Left to Cry. Og nå klokka altså 11:50. Det på tide for meg å si takk for I dag. Det har vært en nydelig dag å være her på. Fått masse fine meldinger, og det setter jeg utrolig stor pris på, vet du. Jeg tilbake I morgen til samme tid, fra 11 til klokka 2. Og på fredag så blir du å høre meg på Petra, altså. For da på festningen, skal sende radio derfra. Gleder meg masse Og så gleder jeg meg også til I kveld Skal på dansetrening igjen Det bare på onsdager Og jeg gleder meg Det så deilig avbrekk I hverdagen Og klokka to så kommer jo Martin Og tar over her MP3-klubben med Martin kommer klokka to Rett og slett Og da har jeg lyst til å oppfordre Du som hører på Til å vise litt ekstra kjærlighet I dag Når Martin kommer og tar over klokka to Gå inn I appen NRK Radio og send han en melding og vær noe sånn Martin, ja, endelig du her spennende med masse hjerte bare vis litt ordentlig kjærlighet litt appreciation for Martin fordi han altså helt fantastisk så bare å glede seg til han kommer og tar over og så skal jeg spille litt god musikk her på MP3 mine siste minutter de jo så klart veldig viktige dem altså du får høre Britney Spears og låta Toxic har gledet meg hele sendingen til den skal komme på og så før det så får du The Weeknd og låta Blinding Lights om jeg ikke tar helt feil så tror jeg faktisk det den mest spilte låta på Spotify gjennom tiden altså så den her utrolig god jeg håper du får en nydelig onsdag slash lille lørdag videre nyt dagen altså

0: MP3.
1: 1:02. Takk til Klara. Takk til deg som hører på. Jeg har laget meg en kopp te nå, og de teposene jeg tok I dag har sånne sitater på seg. La oss bare starte med det. What you think, you grow. Åja. Nå vi I gang, altså. Ja, du, David. Lillerdagen kan man komme på. Her først da, NRK Nyheter med siste nytt.
2: Og vi starter her hjemme I Norge.
3: Rasmus Halvorsen.
2: Regjeringen vil ha færre kinesiske elbusser på norske veier, mens bussjåførene I Vestland mener de har fått en tryggere hverdag. I juni så kom det 160 nye kinesiske busser til Norge, og nå det over 400 av dem I Vestland. Rett etter det her så sendte regjeringen ut et høringsforslag hvor de spør om det trygt å la slike busser kjøre I Norge. Fylkesordfører I Vestland, Jon Askeland, mener det ikke grunn til bekymring.
4: Vi skal ikke bli for mistenksomme på den sikkerhetsrisikoen som ligger. De anbudene som kom I gang nå I sommer, så det en mix I to elbusser og busser med diesel. Vi har jo spredt risikoen.
2: Også Apple har nå endret navnet på Lake Ontario til Lake America. Det bekrefter selskapet melder NTB. Omtrent halvparten av innsjøen ligger på Kanada sin side av grensen. Men I slutten av august så signerte Donald Trump en presidentordre som endrer navnet på innsjøen I amerikansk federal bruk. Den endrer derfor ikke hva Kanada eller andre land kaller den. Så nå har både Apple og Google endret navnet offisielt for amerikanere som bruker deres karttjenester. Og så over til en hendelse som mange nok husker fra VM. For etter VM-finalen I sommer så ble argentinske Leandro Paredes etterforsket for å ha dyttet spanske Gavi I bakken. Dette endte med 10 kampers karantene, og nå har han uttalt seg til argentinsk media. Paredes sier at det blir vanskelig for han å fortsette på landslaget på grunn av utestengelsen, og også på grunn av at hans gode venn Lionel Messi har sagt at han ferdigspilt for Argentina. Og NRK Nyheter, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
1: Det sier jeg takk for Rasmus. Nå får du hver av oss, det får du alltid av Yr ennå. Og her hos oss har vi tilfeldige steder over hele landet. Og la oss se da hvilke steder Yr har vært ut I dag. Båtsfjord I Finnmark, Regnbyger I kveld og 9 grader. Storslett I Troms, 12. Oversjø hver resten av dagen. Sortland får oversjø 11. Namsos, dere beskjedvare og 10. Du Volda med Romsdal, blir det mye regn og 11 grader. Det samme vær også Nordforeid med 12 grader. Storut, regn og 12 grader I kveld. Ålgård og oversjø vær og 10. Når vi kommer til Fevik da I Agder, da blir det pent vær og 12 grader I kveld. Nå det 19 grader. Og sånn det egentlig hele fjøla nedover, altså oppover den, Østlandet. Vi har Fevik, Larvik, Kragerø, Gol, Ås, Ryggebyen med klarvær I kveld. Og temperaturen så rundt 10-12 grader. Elverum Innlandet får lettskyvær resten av dagen og 11 grader mot kvelden. Og sitt med en oversikt Vinstra I Innlandet. Der det nå 19 grader, og kvelden blir det delvis skyvær og 11 grader. Altid mer vær på Yr.no eller I appen Yr.
5: NRK MP3
0: I hele verden og alltid der du
5: I appen NRK Radio.
0: Martin Holmen.
1: Nå håper jeg klar altså. Det første lillerdagen I september. Altså jeg lager meg en kopp te. Har du å skåle med? Har du noe eller? Ok. Få det på for her. A Savage Love.

0: tunge bak. Hey DJ.
1: Oh, I have to raise it. That doesn't happen often. I'd like...
0: To race it. That doesn't happen often. But is it hot? Huh? Victoria Beckham. Det første onsdagen. Det betyr første lille lørdagen også I september. Håper du klar for å henge med meg, altså. I dag I appen NRK Radio spør vi, blir du flau? Fordi I dag får vi besøk av Mr. Norway. Peter på vei, og Ja, altså hvis du ser videoen av han på Instagram eller TikTok, så kan du bli litt flau, rett og slett. Men han eier det, og det skal jeg spørre han om også. Hvordan det, hvis han skulle bare, ja, det gjør jeg bare. Det fantastisk. Kanskje blir litt mindre flau I løpet av dagen. Og så inboxen åpen da. Finner han I appen NRK Radio. Vi har også avstemning I dag, selvfølgelig, som alltid. Du finner hvis du hører på oss direkte. Og så musikk også fra Olivia Rodrigo på vei til deg. Driver's License. Trailer-sjåfør, Ronny med oss.
2: Yippee-ki-yay, mother truckers.
0: Ja, ja, ja.
3: So if anyone is feeling anxious or worried or even if you just want to chat, please, please do not come crying to me.
0: Mm-hmm. Pink Panthers first ut nå, sammen med Sara Larsson. Her Stateside.

0: You said forever, now I drive alone past your street.
1: Oliver Rodrigo, driver's license. Right about now. Ja da, Alexander med oss, vår fastlytter, og geitelyden. Da vet du det blir en bra dag, altså. Eller hva? Inboxen vår åpen, du finner den i appen NRK Radio. Albin med oss I dag. Hei Martin. En god og varme klemme fra meg til dere I studio. Ja, men fy søren, så hyggelig, gutt. Vi spør også I appen nå, blir du flau? Akkurat nå svarer 82%, bare hvis jeg driter meg skikkelig ut. Og så har vi 18% på, nei, jeg eier ikke skam. Du finner avstemningen hvis du hører på oss direkte I appen NRK Radio. Og så skal vi her hos oss I gang med klubbkoden, som en konkurranse hvor du kan stikke av med en NRK MP3 goodbag. Og hvis du vet av hvilken låt vi skal fram til, så sender du en melding til meg I appen NRK Radio. Hint skal du få, og det får du etter musikk fra Madeleine, 9-5. Og hvis du går inn I appen NRK Radio, så ligger noe hint allerede klar der, under en avstemning.

0: FM. Ny musikk det fra Madeleine, en sånn par uker gammel låt der. Elsker den altså. Nå det konkurranse. Listen anytime, anywhere. Akkurat nå I appen NRK Radio. Yes, hvis du går inn der nå, så ligger en avstemning klar til deg. Og da jeg spent da. Klarer du å løse dagens klubbkode, så stikker du av med en NRK MP3 goodiebag. Da sender du melding inn til meg I appen. Det en låt vi på jakt etter. Og her et lydhint. Oi, det ganske kort. Kanskje du skjønte hvilken låt vi skal frem til allerede. Går du inn I appen NRK Radio, så får du veldig god hint, altså det bare lover jeg deg. Hvis du vet hvilken låt det altså, send melding inn nå. Jo flere meldinger du sender inn, jo større sjanse har du for å stikke av med premien. Og du skal få noen flere lydhint av meg også, etter musikk fra Dara med Bangara, og ikke minst da, Chapel Row med Pink Pony Club. Club. Hva sa jeg? Så jeg club, vet du. Ja, ja. Praktikant Åse, ikke sitte og le av meg bak der.
1: engelsken blir bare dårligere og dårligere.
0: Hva sier du da?
1: Pink Pony Club.
0: Yeah. I live at Burton for such a long time. Pink Pony Club, yeah. Have a cup of tea. Appen NRK Radio. Jeg går inn og ser nå på avstemningen. Det ganske mange som stemmer. Aner ikke Martin.
2: Ok.
0: Det greit. Men du skal få flere hint, altså, jeg lover. Og jo flere meldinger som er inn, jo større sjanse har du for å stikke av med premie, altså. Hva vet du det også? Det systemet vårt som plukker ut vinner, skjønner du. Det sånn det funker. Ok, her Pink Pony Club.

Det Dara det. Bangarangara, rangarangara, fissøren for altså det opptreden der på Eurovision Song Contest. Den jeg føler det lukter svidd fortsatt I min, ja. For så heftig var det. Fantastisk. Du, vi holder på med klubbkoden, som I konkurranse, hvor vi har skjult en låt bak forskjellige hint. Blant annet I appen NRK Radio. Der ligger det nå en avstemning. Og hvis du går inn der, så får du to hint I form av emojier. Og det, altså... Det ganske enkle emoji I dag, og så får du også et annet hint også under der da. Så gå inn der nå og sjekk ut den, og hvis du vet det, sender du melding inn til oss I appen NRK Radio. Og jo flere meldinger du sender inn, jo større sjanse har du for å vinne også. For da trykker, altså, det et system vårt som trekker ut vinner. Men, du har fått et lydhint. Ok, et lydhint til på vei nå, et helt nyttet. Ok, nå... Bør du kanskje vite hva vi på jakt etter? En gang til, sier du? Ok da, en gang til da. Appen NRK Radio, hvis du vet hvilken låt det og det står med NRK.

Feuer, The Ballet Girl. Og hvis du har en digital klokke, så kan du klukke inn 14.41. Ja da, og vi skal finne ut av hva som skjuler seg bak klubbkoden I dag. I appen NRK Radio så har du altså nå funnet en avstemning, og der har du funnet to emojier, nemlig en dynamitt og et smell, bong bong, holdt jeg på å si. Og så har du fått lydhintet her. Og da spørsmålet, hva fasit I dag? Et annet hint også fått I appen at det en banger fra 2010. Hvilken låt skal vi til? Og hvem har vunnet? Jo da! I dag det Oda. Grattis til Oda som sender meldingen til oss I appen NRK Radio. Ba, bam, bam. Og du får altså en NRK MP3 goodiebag. Takk til alle som sender meldingen til oss I appen NRK Radio. Det en veldig stor pris på det, altså. Yeah. Jeg elsker lyden der forresten også. Og så kan du få låta I sin helhet også. Her en Tayo Cruz med Dynamite. Klubbkoden på onsdagen.

Chris leverer klubbkoden i dag. Og det var Oda som snakket med en NRK MP3 goodiebag. Fått melding også I appen av Lilly som skriver «Hei Martin, jeg med I dag også, vet du. Sitter og redigerer video mens jeg hører på. Ha en fin dag da, klem fra Lilly. Så hyggelig, gitt. Inboxen vår åpen. Vi spør også I appen I dag. Blir du flau?» Akkurat nå svarer 71% «Bare hvis jeg driter meg skikkelig ut.»

Det Harry Styles og As It Was med oss I dag. Fantastisk. Vi spør I appen NRK Radio, blir du flau? Og da spørsmålet da, gjør du det eller ikke? Fått meldingen inn I appen NRK Radio, Sofie skriver her. Sa glad I deg til taxisjåføren da jeg gikk ut av bilen forrige helg. Han svarte takk for turen du. Jeg burde sterkt flytting til utlandet nå. Vi har Marius her, skulle på dritkul, skulle gå dritkul gjennom en glassdør på et kjøpsenter, men døra var låst og smalt rett I glasset fra 20 personer. Vi har alle vært der, tror jeg. Helene skriver at hun klarte å trykke på send skjermbilde til selve personen jeg tok skjermbildet av. Hvordan klarte du det, Helene? Det greit. Jonas skriver, vinket opp det hei til en kompis på gata, helt han kom nærmere og jeg så at det var en vilt fremmed mann I 50-årene. Måtte bare fullføre og gi en high five. Jonas, det at du faktisk da tok opp hånden og tok en high five, det skulle du fader meg kredd for, altså. Virkelig. Fått også meldinger I appen NRK Radio her. 71% har gått inn og stemt. Og sier at de blir, bare hvis jeg driter meg skikkelig ut, at de blir flau. Og så har vi 12% på, nei, jeg ikke skam. Og så 18% sier at de blir flau hele tiden. Grunnen til at vi spør om det for at I dag får vi besøk av selveste Mr. Norway. Han skal lære meg I å kanskje vinne Mr. Norway neste år. Og helt ærlig, jeg kan synes det litt kleint. Jeg gleder meg til å få tips.

0: Har du vips, eller skal jeg vise tits?
1: Ja da, har ikke tits å vise, så vi bare cash. Her I gang. 2,5 minutter nå, på 3. Og når klokka passerer 3, så får vi søren døtte meg besøk. Mr. Norway på vei I studio. En av da kanskje Norges kjekkeste. Men hvordan det egentlig det å skulle være Norges kjekkeste? Og hva motivasjonen hans for helt at være med på konkurransen? Han skal jo bort til Los Angeles vet du, I november, og kanskje bli Mr. Universe. Og så det sånn at du som hører på har jo bestemt at jeg skal melde meg på det her, ja. Jeg må si at jeg føler meg litt... Ok, det spennende. Det blir spennende. Jeg skal jo filme noen greier med Mr. Norway etterpå nå, bare for å få hjelp til hvordan posere på kamera og sånn, og... Jeg gruer meg litt. Men la oss først ta han inn I studio, og så ser vi hvordan det går til. Fram mot 3, surf med seg nå. Her I Love You Baby.

0: It's gonna be hot inside of this studio in a short while time.
1: Oh, I have to raise it. That doesn't happen often.
0: Oh yeah, Mr. Norway er på vei til oss. Det er bare å glede seg. Det blir hot. Yeah.

0: Marshmallow Khalid, det Silence. Og nå har vi forsøkt... Jeg kan ikke snakke engang, det blir helt sånn. Fordi Mr. Norway her. Altså, Peter Gotchobia. Nesten var det ikke det?
1: Det var spot on, Martin. Det var spot on.
0: Tusen takk. Altså, du på besøkt oss nå. Mr. Norway. Det betyr altså en av de kjekkeste I Norge, eller? Hva betyr det egentlig?
1: Jeg veldig glad for at du sier det, men jeg ser ikke på det sånn, nei.
0: Men hva Mr. Norway? For jeg visste ikke at det fantes en gang, for jeg plutselig fikk det på Instagram.
1: Ja. Jeg håper du likte det du fikk opp, først og fremst.
0: Altså, for en video, det ikke noe som står ikke på det. Nei, det står ikke på. Men jeg ble litt sånn, hva dette? Vi ikke 2026, liksom? Holder vi fortsatt på med Mr. Norway?
1: Ja, det jo... Jeg har blitt kontaktet for et år siden av CEO av Mr. Universe-organisasjonen.
0: Altså leden av Mr. Universe?
1: Det stemmer, det stemmer. I forkant av det har jo blitt fulgt av litt beauty pageant-sider og modell, fashion-modell-sider på Instagram. Okay. Tenkte ikke noe særlig over det I utgangspunktet. Men så, når jeg ble kontaktet på Instagram og e-mail og... Så var det jo, det var jo ikke til å tro på. Jeg kunne ikke tro det. Jeg kunne ikke tro det jeg leste. Det er jo helt vilt.
0: Men, altså, men hvordan blir man Mr. Norway, liksom? Det at lederen av Mr. Universe tar kontakt med deg? Det sånn?
1: Takk for at du stiller det spørsmålet. Det jo et spørsmål jeg ikke har fått besvart grundig tidligere.
0: Åja.
1: Det jo sånn at Mr. Universe ikke har etablert seg fullstendig I Norge enda. Oh, ja. Så det ikke noe pågående samarbeid mellom norske organisasjoner og Mr. Universe som organisasjon. Sant? Så det de gjør jo å titte på folk på sosiale medier og egentlig velge ut etter visse kriterier de går etter. Oh, yeah. Og da det å bli kontaktet og det å få et telefonintervju med CEO midt på natta snakke engelsk, yeah. Det jo for det første veldig kult, men yeah. Også helt surrealistisk. Sant?
0: Yeah. Ja, det skjønner jeg. Oh, wow. Okay. Så de kriteriene da, for å kunne bli Mr. Universe, vi må inn I dem etter hvert. For hva skal egentlig til for å kunne bli Mr. Norway? Ikke gå noe sted, bli hjemme hos, for nå kommer Kaino. Her Insomnia.

0: Rhino, Insomnia. Og hans hans, Mr. Norway. Altså, Petar Gocobia.
1: Spot on.
0: Altså, du jo egentlig serbisk. Når kom du til Norge egentlig?
1: Jeg kom til Norge I 2013, så det begynner jo å bli en stund siden. Noen hadde sagt at jeg veldig integrert på det punktet her. Ja.
0: Og så jobber du egentlig som ambulanse... arbeider, eller det, hva du gjør som ja, på Instagram ser jeg litt ambulanse og litt vanlig hva du gjør egentlig?
1: Jeg jo snart paramedisiner, får snart autorisasjon som paramedisiner.
0: Wow!
1: Og jeg jobber på legevakt, så det jo drømmejobben på sin måte, så det å redde mennesker jo det mest givende for meg som individ, og det handler om at jeg brenner for det, og litt av egoistiske grunner også av at jeg vil være den som hjelper mennesker I nød.
0: Ja, ja.
1: Så det jo, jeg veldig takknemlig for jobben og muligheten jeg har fått.
0: Og så det også Mr. Norway nå. Og vi var inne på hvordan du ble vært. Altså, du fikk kontakt av da, organisasjonen Mr. Universe, men det var noen kriterier som skulle til for å kunne bli det. Hvilke kriterier det?
1: Ja, jeg har jo vært usikker på det selv. Det var ting jeg fant mer ut av I etterkant. Så jeg har jo skjønt at de følger med på hva det folk liker å se på sosiale medier, sant? Hvor mange mennesker det som liker å se det du legger ut på sosiale medier. Så det mange tenker på jo, kall det visuelle, og fordi det jo skjønnhetskonkurranse, men det mer enn det. Det så mange kjekke, attraktive menn her I Norge, inkludert deg, Martin, som jeg ser foran meg nå.
0: Stop it!
1: men det jo... Det mer enn det, sant? Og ja. Da har jeg jo forstått at hva det som gjør deg interessant? Hva det som gjør at seere liker å se på deg, og ikke en annen som kall det like kjekk for å gjøre det veldig simpelt eller kjekkere, sant?
0: Mm.
1: Så det de tingene jeg har skjønt det viktigste ved Mr. Universe-konkurransen.
0: Vi hadde jo besøk av Miss Norway forrige uke, og da det viktig å ha en hjertesak. Har du også en hjertesak som Mr. Norway?
1: Du, jeg ikke like flink på det som de Jeg har jo tenkt på det når jeg så på Miss Norway. Jeg var der og fulgte med, og først og fremst, det ekstremt fin konkurranse, og for noen konkurrenter, og det ja, alle verdige vinnere.
0: Nå må vi finne en hjertesak, da.
1: La oss gjøre det
0: sånn. Du skal jo redde mennesker som paramediker, så du har jo en hjertesak der allerede.
1: Ja, jeg tenkte på det når jeg satt der, og sa det litt sånn, jeg viska det litt, at det som for meg jo det jeg har nevnt I stad, det å være et godt menneske på mitt vis, ikke følge en oppskrift på hva det å være et godt menneske, men det jeg står for å være et godt menneske, det å redde andre, det å stille opp for andre, bruke mine egenskaper for å hjelpe andre, og det gjelder både innenfor jobben min, altså helse, men det gjelder også innenfor andre ting, sant? Jeg bruker sosiale medier, og jeg har så lyst til å vise at alt mulig å få til. Det min måte å bidra på gjennom sosiale medier. Jeg har så lyst til å bidra og fremstille både Norge, Serbia og meg selv på best mulig måte, menneskeheten, sant?
0: Ja, fint altså, Petar. Takk for at du har besøkt oss. Det jo sånn at du vet ikke, men du skal snart få gi noen gode råd til meg. Vi tar det etter The Chainsmokers, og før det nå, her det Boss

0: Chainsmokers på onsdag. Don't let me down. Jeg heter Martin, hun løpte med meg. Og så har vi besøk av Mr. Norway, Petar Gocebea. Altså, det jo helt rått, liksom. Mr. Norway I studio. Hæ? Vi skal jo fantes I noen konkurranse en gang, men det gjør det altså. Og Petar, dette vet ikke du noen ting om, men lytterne mine har bestemt at jeg skal melde meg på som Mr. Norway neste år.
1: Oi, så kult.
0: Så, ja, jeg vet ikke om det kult. Derfor du her nå, for du skal gi oss noen tips til hvordan, for hvis vi melder oss på, skal vi vinne. Men det noen påmelding? Eller det, altså, det, du sa det ikke, altså, ja. Hvor starter vi?
1: Ok, ok. Nå skal jeg være din mentor innenfor det her.
0: Ok. Det gøy. Mentor.
1: Det mest praktiske og det mest åpenbare jo å gå inn på Mr. Universe-siden og sende inn en søknad. Sant? Okay, ja. Det mulighet for det. Om de legger merke til det, om de på en måte ser på deg da som en veldig relevant kandidat, et spørsmålstegn, og der skal jeg bidra med nå. Sant?
0: Officer!
1: Du klar?
0: Ja, jeg klar. Veldig klar.
1: Ja. Utseende det jo ikke noe mangel på, som jeg har sagt tidligere. Så der trenger vi ikke å endre på noe.
0: Stop it.
1: Det jo, alt spot on, alt perfekt, nydelig.
0: Okay. Bra. Da vil jeg, tikker jeg på den.
1: Og som vi vet, upopulær eller populær mening, det har ikke noe å si for meg, så det jo nettverk I USA også. Så jeg skal kontakte CEO og snakke med han om... jeg skal tipse om at det en veldig, veldig bra kandidat her I Norge.
0: Men ja.
1: Jeg har også, nå som du spør meg, så har jeg egentlig tre konkrete, kjempekonkrete råd til deg.
0: Har du det?
1: Ja, vil du høre de?
0: Ja, vær så god, bring it on.
1: Ok, ok. Først og fremst, det gjelder å være seg selv. Det en av de mest klisjé tingene vi hører.
0: Ja, noterer ned, vær seg selv.
1: Være seg selv, hva innebærer det å være seg selv, sant?
2: Det godt spørsmål.
1: Ja, det innebærer å... Alt det her, sant? Du så ekstremt flink på det her med radio, du flink til å snakke for deg. Bruke det på alle måtene du kan.
0: Ja.
1: Får du spørsmål som du ikke forventer av CEO, så svarer du på de. Du har de egenskapene, sant? Så det mitt første råd, å være deg selv og ikke la noen påvirke det.
0: Wow, ok, da tar vi de to neste rådene etter musikk fra Carl Alexander med Lighter og før nå, her Hagle Yngve Bratland med Baby du rå og den går til deg, Peter Blomkesmillefjes kolon P

hardest, darkest night. You got me drifting my life, no more.

0: Det synger Carl Alessandro. Petar Gocciabia på besøk til oss, som altså Mr. Norway. Velkommen skal du være til oss. Jeg heter Martin, og du gir meg en råd, fordi MP3-klubben lytteren har bestemt at jeg skal melde meg på Mr. Norway. Du sa først at det var «Vær deg selv». Nå vi spent. Hva de to neste rådene?
1: Dette rådet går jo litt sammen med forrige, og det å være mer enn utseende. Og det kunne jeg ikke legge det, altså lagt mer trykk I det. Det jo vær mer enn utseende, sant?
0: Ja. Ja.
1: For det må være noe publikum, seere, juryen, dommere, si og skal finne ved deg, noe de skal binde seg til, ha en konkret grunn for at de skal følge med på deg. Og ville ha deg I finalen, ville at du skal vinne.
0: Wow.
1: Det et av de bedre rådene jeg kan komme med.
0: Ok, mer enn utseende.
1: Mer enn utseende.
0: Og det siste og tredje rådet, nå vi spent her, hva skjer?
1: Det det viktigste også.
0: Ikke si, vær heterofil nå, for det går ikke.
1: Ok, men da har jeg ikke noe tips.
0: Ok, men da stryker vi. Nei, ikke da, folkens. Da får vi selv om det vårt problembarn.
1: Miss Norway next.
0: Nei da.
1: Det det viktigste rådet jeg kan komme med nå. Og det å tørre. Det å tørre. Og hva legger jeg I det å tørre? Det å ta ting på strak arm. Det å gripe de sjansene du får. Det jo det jeg alltid har gjort. Det å gå ut av komfortzonen din. Uten det, så det ikke sjans. Det ikke sjans.
0: Men altså, nå har jeg sett på din Instagram ganske mye. Må man legge ut sånne videoer som sånn thirst trap, som man sier, som litt sånn smilende, litt halvnakne? Må man legge ut det for å bli mistet? Men jeg bare spør, helt ærlig, for hvis det det, så må det til, liksom?
1: Vi skal jobbe med det etterpå. Men det nei, man må ikke. Det jo mange kandidater som gjør det på sine måter. Jeg prøver å gjøre det på min autentiske måte, sant?
0: Ja, ja.
1: Det blir jo en ting hvordan jeg gjør det på profesjonelt sett.

0: Ja da, du fikk den på NRK MP3. Peter, ja da, han selveste Mr. Norway, kanskje Mr. Universe I november, det da det skjer?
1: Det november da det skjer,
0: ja. Ok, vi heier på deg. Jeg har lyst til å teste en ting. Fordi, ja, du er kjekk.
1: Tusen takk.
0: Og du holder på å utdanne til paramediker, heter det det?
1: Paramediciner, stemmer.
0: Paramediciner. Mm. Men hvor god til å svare raskt? Altså, du jo halvt, altså, liksom halvt serbisk-norsk, så man hører du snakker også. Så vi skal teste deg ja-nei-leken. Så nå skal du få deg en god kopp te, eller en kaffe, eller hva som helst. Sett deg I sofaen, slapp av, og så kommer du tilbake I studio, sånn cirka 4:15. Da konkurransetid.
1: Ser frem til det. I'm doing just fine.

Becky Hill, David Guetta, I Remember på NRK MP3. Jeg har fått meldinger I appen NRK Radio her nå av at folk sier sånn fysøren han Mr. Norway. Altså, han var rå, eller? Ja, ja, ja. Og et annet råd her altså, som Albin skriver, ikke vær heterofil, ha, ha, ha, ha. Ja, det gøy. Kanskje jeg blir den første homofil til å vinne Mr. Norway, eller hele Mr. Universe. Det hadde vært rått, da. Men det som jeg sier, den tid den sorg. Og ikke gå noe sted, for snart skal vi teste Mr. Norway I ja-nei-leken. Det gleder jeg meg til. Men du, har du noen gang blitt kastet ut? Det spør vi om I appen NRK Radio nå. Nesten måtte snakke meg ut av det. Ja, mange ganger. Nei, alltid flink og skyldig. Og da snakker vi ikke bare om utesteder. Man kan bli kastet ut av fotballkamper, for eksempel også. Kastet ut av teater, hvis man bråker mye. Kanskje kastet ut av stillevogna på toget. Kastet ut av klasserommet. Til rektor. Appen NRK Radio, jeg vil høre fra deg. Har du blitt kastet ut? Og det henger litt sammen med det temaet vårt I dag, nemlig om du vært flau. Altså, blir du flau, spør vi om. Og når sist var du flau? Send gjerne melding på det. Jeg vil høre fra deg. Og så har jeg gjort noe musikk til deg nå. Juli Bergan på vei til deg med Kiss Me Better. På vei om 3 minutter. Før du tar på Rock Boys nå. Og Vinny, her håpløs.

0: Gullipar i gang. Kiss me better. Og du, trådløse hodetelefoner farlig? Blant annet I sommer så så vi jo fotballlandslaget gå med tråd. Altså, hodetelefonen med tråd. Med ledning. Det farlig? Kjenn I ørene dine nå. Hva du har på deg nå? Det du som hører på. Sitter du I bilen har du kanskje ingenting på deg, men... Ja? Har du noen gang tenkt da, at det å ha på seg trådløse hodetelefoner farlig? Nå har forskerne talt, og på forskning.no kan du lese saken, og svaret, det gjør at du kan ta det helt med ro. Strålingen fra trådløse hodetelefoner så, visst nok, liten og svak at hjernen din trygge hender. Du blir ikke kokt, som man tror. I hvert fall finnes ikke solide bevis for det. Det ene som faktisk skadelig kanskje lydnivåen og favorittlåten de spiller litt for høyt. Men... Man kan jo føle seg litt kokt etter en dag på jobb, for eksempel, her I studio, og jeg har hodetelefon med ledning, altså. Likevel kan jeg føle meg kokt. Tenkte kanskje jeg skulle spørre om det. Inn appen NRK Radio. Gå inn og hør på oss direkte nå. Så kan du gå inn og stemme på en ny avstemning. Praktikanten min også skal lage avstemningen. Du klar, eller?
1: Jeg klar.
0: Du klar, bra. Da spør jeg I appen NRK Radio. Har du noen gang tenkt på om det skadelig med hodetelefoner? Trådløse sådan. Nå kan du stemme nei, orker ikke tenke på det. Ja, litt hemmelig skeptisk. Kjør tung kun kabel. Og det eneste med skadelig skvaldre fra folk rundt meg på bussen. For eksempel, jeg skal lage avstemninga. Sammen med praktikant Åse. Hva bruker du, Åse? Trådløse eller ikke?
1: Jeg bruker trådløse alltid, for jeg synes ledning så sinnssykt irriterende.
0: Og du altså.
1: Men det litt mer classy med... Hva heter det? Det har blitt veldig trendy med tråd, da.
0: Det har det, og på jobb har du det.
1: Ja, det sant.
0: Ja, jeg bruker også på jobb. Og hjemme bruker jeg... Ja, trådløst. Det har blitt trådløst med meg, faktisk. Ja, jeg lever I 2060, altså.

0: Marcus og Martinus, that's how you know. Og jeg spør I appen NRK Radio, har du blitt kastet ut noen gang? Og som jeg spør, så får jeg altså svar. Ronny med oss, og så tankpitchet for Ronny.
1: Yippie-ki-yay, motherfuckers.
0: Han skriver akkurat det. Jeg har blitt kastet ut av en kiosk en gang på 90-tallet. Jeg og en kompis gikk rundt I Oslo. Det var dritvarmt, og han ble tørst og strava inn på nærmeste kiosk. Kompisen min pratet meget fort. Og fra Hammerfest, kan jeg få en sveips, sa han. Han bak kassa med store øyne og svarte, du kaller ikke meg for svettpeis. Og så ble kastet ut. Hilsen tankpilsen for Ronny.
1: Yippie-ki-yay, mother truckers.
0: Det litt gøy der, da. Ja? Har du blitt kastet ut noen gang? Axel Kanada skriver, kan ikke huske at jeg ble kastet ut av noe, men fikk tre dagers kakebu I militæret sin tid. Det betyr at du blir satt I på en måte arrest. Altså ikke arrest, men sånn... ja, skammekort på en måte. Ja.
2: Oi!
0: Ja. Praktikant Åsa, har du blitt kastet ut noen gang?
2: Nei, faktisk aldri. Jeg veldig stolt over meg selv.
0: Ja.
2: Men det var en gang jeg burde blitt kastet ut da.
0: Oi, hva skjedde?
2: Det var sånn at da hadde det blitt litt for mye og innabords da, og så sjanglet jeg opp gangen til Rockefeller, og så trodde de det var venninna mi som gjorde det, og ikke meg, så hun ble kastet ut, og ikke meg. Så ja, Nei. Beklager for den.
0: Nei. Hæ, Åse? Har det skjedd altså med deg?
2: Ja, har det skjedd med deg da, Martin?
0: Kastet ut?
2: Ja.
0: Ja, ja, ja. Ja, ja.
2: Jeg ser det for meg.
0: Ja, men jeg har jeg blitt. Det ikke noe hemmelighet. Og jeg kan, det flaut. Jeg kan ikke si hva jeg kastet ut. Nei, men jeg kan ikke. Det for flaut.
2: Det for flaut?
0: Det for flaut.
2: Nei, Martin!
0: Da jeg gikk på en kristen folkehøyskole, utenom noen navn hvilken folkehøyskole var på, du kan sjekke Wikipedia min, så ble jeg kastet ut på en helt vanlig søndag fra Peppes Pizza.
2: Nei!
0: Jo. Dette vet ikke mamma og pappa eller noen. Det er helt sant. Og det krise. Det skal ikke skje, men det skjedde. Du kan også gå inn I appen NRK Radio. Vi har en avstemning faktisk der nå, liggende. Har du blitt kastet ut? 67% sier varer. Nei, jeg alltid flink og uskyldig. Roll skriver, tror ikke det, men har blitt nekla inngang, og det var på Lavvo I Oslo. Lavvo et sånt utested hvor egentlig alle kommer inn. Det er gøy. Roll skriver også, Martin har du tenkt på det, nesten alt farlig nå for tida. Og likevel lever lenger enn før. For vi spør altså også nå, synes du trådløse hovedtelefoner skummelt eller farlig? Ja, gå inn I appen og stemme på det også. Nå skal vi til favorittlåta til praktikant Åse. Når vi skal på fest. Jeg måtte bare ta den med.
2: Ja.
0: Det lille da, vet du. Galantis. Og greit til refrenget.

Bye.

0: Super Jelly. Låta her jo praktikant Åse sin favorittlåt. Når Åse drar på fest, så skjer det her hver eneste gang.
1: Er du klar? Ok. Hvem vil ha drikke nå? Hvem vil ha drikke nå? Hvem vil ha drikke nå? MP3 vil ha drikke. Det bare rimer ikke, men det går fint.
0: Elsker det der altså. Det lille lørdag. For å si det sånn. Tenk om du tok den på en onsdag klokka fire, liksom. Da sier du, hvem vil ha drikke nå?
1: Ja, jeg ble faktisk nesten litt flau.
0: Vet du hva? Ikke bli det, Åse. Jeg har gjort verre ting på radioen enn der, for å si det sånn. Sonny Alvin på vei til om 2,5 minutt. Nå! Her NRK Nyheter med siste nytt.
2: Og det skal handle om klimaendringer. Rasmus Halvorsen. Vi kommer ikke til å klare å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader. Det viser en ny klimarapport fra FN. Dette har lenge vært et av verdenssamfunnets viktigste klimamål. Men nå mener FN at 1,8 grader er det mest realistiske å få til. FNs miljøprogram advarer også om at det vil være 2,6 grader varmere i 2100, hvis ikke store utslippsland skjerper sine klimatiltak. Dette kommer til å få store konsekvenser, det forklarer reporter Camilla Sakshaug.
3: FN advarer om at det her kommer til å påvirke menneskers helse, matsikkerhet og vannforsyning. Også byer, infrastruktur, økonomier og natur kommer til å bli påført alvorlig skade, skriver de i rapporten.
2: Og ifølge FN så kan en mulig løsning på det her være å utvikle ny teknologi for å suge CO2 ut av lufta. Over 3000 personer har dødd på grunn av Ebola-utbruddet i den demokratiske republikken Kongo. Det melder myndighetene i landet, melder Reuters. Det er også 6000 som er smittet nå etter at utbruddet startet i mai. Det finnes ingen godkjent vaksine eller behandling for denne varianten av viruset som sprer seg. Og FN har tidligere sagt at de er bekymret for at det kan spre seg til naboland om man ikke får kontroll på situasjonen. Og så litt andre nyheter, for folks alkoholvaner endrer seg. Nordmenn drikker mer rusbrus nå enn før. Det viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Dette er den eneste alkoholvaregruppen som har økt i omsetning de siste månedene. Ser man bort fra det her, så har vi drukket mindre nå de siste månedene, sammenlignet med samme periode i fjor. Og tallene til SSB viser at nordmenn fortsatt drikker mest øl når vi drikker alkohol. Og nyhetene her på MP3, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
0: Takk for det, Rasmus, og vi tar for oss vær. Får vi alltid av Yr.no med tilfellige steder. Og Båtsfjord, et av stedene som er betrøkket ut i dag i Finnmark. Der blir det regn i kveld og 9 grader. Storstedet Troms får 12 grader. Overskyet vær resten av dagen. Sortland, det samme været. Namsos får delvis skyet vær og 10 grader i kveld. Volda, mye regn og 11. Det samme været Nordfjordeid. Stord i Vestland, overskyet vær og 12. 10 grader og overskyet i Rogaland i Ålgård. Fevik i Agder, pent vær, kveld og 12 grader, og pene været fortsetter i Larvik, Kragerø, Gol, Ås, Ryggebyen og Elverum, med temperaturer fra 10 til 15 grader i kveld. Altid mer vær på Yr.no, eller i appen Yr.
4: NRK MP3.
0: I hele verden, og alltid der du er.
4: I appen NRK Radio.
0: Mr. Norway.
5: Martin Holmen.
0: Skal være med på ja-nei-lekten i dag. Han sitter ute i sofaen og slapper av. Varmer opp til det. Det gleder vi oss til. Og så er det sånn at du kan sende oss meldinger da, i appen NRK Radio. Inboxen er åpen. Nå først, Sonny Alvin. Yeah.

Det blessed det. På NRK MP3 Craving for You. Jeg heter Martin, og inboxen vår altså I åpen nå. Jeg bare sier det til deg. Og vanligvis så har vi jo noe sånn bli med på ja-nei-leken, sier alle vanligvis nå. Men I dag har vi deltaker. Så nå sier jeg det ikke til deg. Nå tar vi heller en tur innom inboxen vår I appen NRK Radio, mens vi venter på ja-nei-leken, som på vei til deg om bare noen få minutter. Fordi, vi har fått melding her fra Penali, som sier «Du må melde deg på Mr. Norway, Martin. Dette vinner du, tror jeg». Fordi jeg har besøk av Mr. Norway, som også skal være med som deltaker på ja-nei-leken om bare noen få minutter. Uff, ja, vi får se hvordan det går, Penalis. Anonym skriver her, hei Martin, må bare si deg herlig og nyte programmet ditt. Ligger på stranda I Primosten I Kroatia. Plus 30 og sikkert nesten det samme krystallklar sjø. Du, nå ble jeg sjalu her, altså. Men tenk så utrolig hyggelig at du har tatt med deg liksom, radioen til Kroatia. Det digger jeg at du har meg med på appen. Og det Morten som skriver det på melding til oss. Tusen takk, Morten. Hyggelig å ha deg med. Vi snakker I dag om det å bli kastet ut, og Terje sendte melding her nå. Kastet ut en lekte alkohol? Nei, men slokna på først. Ja. Gøy melding, Terje. Jeg liker det. Appen NRK Radio, det stedet hvor du tar kontakt med oss. Og nå det bare å gjøre seg klar. For snart skal Mr. Norway teste seg I ja-nei-leken. Hele Norge venter. Før det tar vi med oss Karina Dahl og Stalking. Her kommer jeg hatten!

0: CK og Love and Want DT på NRK MP3. Nå 17 minutter over 4, og nå skjer det.
1: NRK MP3 presenterer MP3-klubbens ja og nei-lek.
0: Og deltakerne I dag faktisk med oss I studio. Det Mr. Norway, Petar Gojobia. Og nå jeg spent, Petar. Du kjekk. Du tar utdannelse og skal jobbe I helse, paramedisiner. Men hvor god du ja og nei-leken? Dette en konkurranse som vi har hatt masse. Har du hørt den før på radio?
2: Det har jeg ikke. Dette helt nytt for meg, altså.
0: Det enda morsommere for oss.
3: Nei, reglene.
0: Ok, du får ikke svare ja eller nei, eller svare det samme I løpet av 30 sekunder. Reglene forstått? Altså, ikke svare ja, ikke svare nei, og ikke svare det samme I løpet av 30 sekunder.
2: Ok.
0: Jeg kjenner nervøs på dine vegne, altså. Men vi prøver. Ok, da kjører vi.
1: 30 sekunder fra nå.
0: Du klar for å bli Mr. Universe?
2: Jeg mer enn klar. Ord kan ikke beskrive hvor klar jeg for å stille opp I Los Angeles for Mr. Universe-konkurransen.
0: Har du vært I Los Angeles før?
2: Det har jeg ikke, men jeg ser masse frem til det.
0: Favorittfargen blå?
2: Favorittfargen min svart, så kjedelig som det.
0: Ja, det kjedelig, eller? Det kjedelig?
2: Det veldig kjedelig.
0: Sa du ja der?
2: Nei, nesten.
0: Nei! Nei, sa du nei! Ja. Nei, men sånn det. Jeg fikk deg ut på det helt på tampen der.
2: Nei.
0: Jeg synes du var god, men ikke god nok. Men da, Petar, da sier vi sånn at når du har vært I Los Angeles og vært med på Mr. Universe og vunnet, ikke sant?
2: Det skal jeg gjøre, 100%.
0: Så kommer du tilbake hit, da tar vi en ny runde med Jan Eirikken.
2: Jeg skal mestre det da.
0: Ja, da får du øve litt da. Det bra. Takk for at du var med.
2: Tusen takk for at jeg fikk være her.
0: Takk for at du ville komme, sier jeg bare da. En ny Jan Eirik, det skjer I morgen som vanlig. Kvart over 4.
1: Nå, mer musikk. På MP3.

stars with you. Fy søren. Jeg er glad I dag, for I dag vant jeg Jan-Eileken. Jeg sa I går at I dag skulle jeg vinne, og så vant jeg mot selveste Mr. Norway. Det fantastisk. Rolf med her I appen, skriver takk til Smart med lange gode svar, og det holdt nesten I mål for Mr. Norway. Godt jobb, Martin, nå var det god. Tusen takk, den tar jeg med meg, for det sånn. I morgen, kvart over fire, en ny runde med Jan-Eilek. Og du kan tro, jeg gleder meg. Tate McRae her nå. Oh, just keep watching. Dette rå.

0: Cæsar brenner 4:55, og nå du sjefen vår.
1: Dine tre
2: på MP3.
0: Ja, du, nei. Nei, nei, ikke gå hjem.
3: I might not go back in. I'm gonna go home, actually.
0: No, bli her, fordi nå du sjefen vår. Tre låter skal bestemmes av tre forskjellige lyttere. Har du favorittlåt, så gønner du på nå og sender den inn. Praktikant Åse.
4: Ja.
0: Hvis du nå har vært lytter, og skulle bestemt en låt, eller en sjanger, eller et stemning, liksom. Hva ville du ønske deg, da?
4: Jeg har en ønskelåt, faktisk, som i systemet.
0: Ja, men du kan ikke ønske deg musikk, men du kan si en, kanskje noen sender din.
4: Jo, jeg veldig glad i sånn der, jeg veldig glad i jenter, for det første, sånn jentete stemme. Veldig fint, damestemme, liksom.
0: Jeg ikke noe glad i guttelus. Ok.
4: Ja. Også noe som bare gir deg en sånn skikkelig god følelse. Veldig sånn der, I'm on top of the world.
0: Hvilken sang du skatt til da?
4: For meg, det en sang ingen andre har hørt om. Ingen som hører på den sangen utenom meg.
0: Men hva sangen da?
4: Den heter Thick.
0: Og hvem som har den da?
4: Shy Girl. Jeg veldig glad i sangen.
0: Okay.
4: Den veldig ukjent.
0: Ja, kanskje noen ønsker seg den.
4: Jeg tror ikke det.
0: Nei, altså, nei,
4: det lov å ønske da.
0: Ja.
4: Lov å håpe.
0: Appen NRK Radio, der sender du melding inn til oss nå. Da hører du på oss direkte her nederst. NRK MP3, så når du sender inn melding. Da skriver du melding da. Og så låt vi høre, og tre låter skal bestemmes av tre forskjellige ytter. Så nå har du sjansen, altså, min venn.

Shy Girl, og det Thick, og praktikant Åse mente at ingen hørte på det der, men den låten der spiller vi jo på MP3. Så det jo en, det jo en av våre låter. Dine tre på MP3. Og det har vært bestemt av tankbilsjåfør Ronny. Nå skal vi til låt nummer to, og her har fått en veldig fin melding fra Emil, som skriver «Hei Martin, hadde vært kult å få en Martin Garrix-sang som for eksempel High on Life på radioen». Og vet du hva, jeg helt enig. Martin Garrix på en Martin Torstad, det trenger vi litt. Så skal jeg se om jeg finner den her. High on Life. Den ikke dum, vet du. Der kommer den. Ohoi. Begynner rolig, men tro meg, den tar av.

Martin Garrix, High on Life. Den låten der skal rett inn den på spillelista mi som heter Trening, fordi herregud, jeg har glemt låten der. Takk til Emil, som sendte melding til oss nå. Altså, High on Life, jeg legger den mens jeg snakker, så jeg ikke glemmer det her. Den var alt for bra til å ikke ha på treningslista mi. Wow! Trening, push, nå den inne. Bam! Da blir det trening I morgen med High on Life, for å si det sånn. Takk til Emil. Nå tar vi videre med oss låt nummer tre, som skal bestemmes av Fredrik på melding til oss. Og Fredrik har sendt melding og sagt, Martin, det lille lørdag. Vi må opp I ringa, men ikke på den måten som du kanskje tenker. La oss få på noe gammel karpe, da det het Carpe Diem. Og så skrev han 24. Godt. Og da skjønte jeg hvor vi skulle igjen. Vi skal hit.

bestemt av Fredrik Carpe Diem og 24 gods Da de het Carpe Diem den gangen der Nå heter Carpe bare, vet du Fantastisk Ok, det var låt nummer tre Det betyr at vi ferdig med at du musikksjefen vår Tre låter var bestemt av tre forskjellige lyttere Tusen takk for alle meldinger som har kommet inn I appen NRK Radio Skal vi få på noe Ja, det gjør vi Denne tar vi Ok Oi Jeg føler jeg alltid en TikTok-video Når jeg hører midmusikken her det da man sier swag? Det da man dabber? Nei, kanskje ikke

0: Og det kaller jeg bra musikk, Ramon. Takk, vi skal aldri gå hjem for sola går ned. Eller skal vi det? Det egentlig det store spørsmålet. Takk for at du hører på. Det Martin her, radioen din. Jeg mener deg hver eneste ettermiddag, vet du. Her I klubben. I morgen, skal jeg bare si det. I morgen får vi besøk av en gjest jeg gleder meg til å invitere. Han har debutert med sin første voksenbok. Altså, han forfatter. Men har skrevet en bok som altså så bra. Jeg leste den på en dag I helgen. Og jeg tror at både du og jeg kommer til å lære noe nytt I morgen. Og ikke det som poenget da, vel? Jeg vil ikke si mer enn det. Man på vei til morgen, altså. Så vet du det, altså. Fått meldinger fra Ø, som skriver at du trenger en booster her på Mester Grønn. Jeg fant ikke helt låta I systemet mitt, men jeg skal sjekke om jeg finner etter hvert. Takk for at du sendte melding uansett. Fikk melding fra Hanne også. Den låta fant jeg heller ikke, Hanne, men jeg skal prøve I morgen. Gi et nytt forsøk. Ida med oss og skriver hei, Martin. Nå det altså ettermiddag. Det det, Ida. Fantastisk. Og I morgen det altså Martin Torstad.
1: Hender det at du ångrer at det ikke var litt mer crazy?
0: I morgen kan du få være crazy som du vil. Da skjer det, altså. Martin Torstad her I klubben. Og da skal det smelle, altså. Jeg gleder meg. Hvis du trenger motivasjon på en onsdag...
2: You are beautiful, you are cool, you are amazing. If he is dumb, it's not your responsibility to fix him. It's his mom's responsibility. She's fucked up, not you.
0: Akkurat. Vi har spurt I appen akkurat radio I dag også. Blir du flau? 67% svarer, bare hvis jeg driter meg skikkelig ut. 23% skriver hele tiden. Og 10% sier, nei, jeg eier ikke skam. Og så har jeg så spurt hva du synes om hodetelefoner, som trådløse. Det skadelig? 44% svarer, nei, orker ikke tenke på det. Og så har vi 50% på det eneste som skadelig, skravling av folk rundt meg. Ja, bra det ikke jobber med meg, si. Hva blir du skravle høyde på da? Oi! Silo Queen da! Her fuck you! Ja da, originalversjonen selvfølgelig.

der satte Silo Green standarden for dagen og resten av kvelden. Jeg heter Martin, tilbake I morgen klokka to. I morgen tidlig så vekker vi deg med endelig morgen. Og nå her på kanalen så fortsetter musikken med Bausa, Magnetic kan du glede deg til. Og før det, her The Weeknd og Can't Feel My Face. Ha en bra onsdag!

NRK MP3.